مسلمان سکھ سریت پڑھ کرے بیچار بندے سے جے پوے وچ بندی ویکھن کو دیدار ہندو سلائی سلان دا سنگو پہ اپار سنا اچا پوجا گرواس بہکار جوگی سن کے آون جیتے الکھ نام کرتار سکھ مورت نام نرنجن کایا کایا کار ستیا من سنتوخ بجا دینا کہ

جا جائے گا. جیتا رہ جائے گا خالصہ. واہگرو جی کا خالصہ ہے جنہیں پھل رخ نہ جڑے ہے. تو یاد رکھیں واہگرو جی کا خالصہ ہے جے کرن کہے کہ لوکو سورج نو میرے تو دور کر دیو, میں نہیں سورج نہ رہنا, سوال کی نہیں پیدا ہو سکتا, کرن اکلی رہ جائے, کرن دی کھو دی تاں جے سورج کہے ملتا. پھل تے جھیل تو پانی نکلتا ہے, سروور کہے میرا جھیل نال کوئی سبند نہیں. نہیں سروور متا تو جھیل تو سبند توڑ کے اپنی ہوند جلان لگ پے, تیرے وچ سوہپن ہی تاں ہے تو جھیل نال جڑیا. اے خالصہ اس شبدا نو خنگتا چ نہ لے جا. مینوں گرو نے آ کوئی دتا, گرو نے آسیساں دتیاں, پر تو انو آسیس نو ہنکار نہ بنا. تو نمرتا وچ آ کے کہ سچے پاتشاہ یہ لائق نہیں سی, تسی ترس کر کے غریب نوازی کر گئے. ہنگتا نہ بنے, جے ہنگتا بن گئی پھر بانی نے کہ پانچ پڑھو اور وید بچارے وہ بھی تو دھرم دے کرم نے, وہ چوری کی گل ہی کوئی نہیں. پانچ پڑھے اور وید بچارے نیول پویاگم سادے پنچ جنا سے سنگ نہ چھڑکو ادک انگ بدھ باندھے. حضور سچے پاتشاہ جی نے یہ سانو امرت کی دات دے کے گرو کو سڈے اندر نو چلایا, تے جیوں جیوں اس امرت نو پراپت کر کے گرو کی دسی ہوئی کار وچ رہاں گے نا, مریادا وچ رہاں گے, ستگرو جیون نو کسے مقام تے پہنچاؤ گے. کل اسی گرو کے لالاں دی گل کیتی سی, میں سمپورنتا اوچی کرنی چاہنا جنہاں نے امرت دی دات لئی. جیوں دے جی اسی کسے نو چنگا کہنے ہاں, کسے نو مندا کہنے ہاں. یہ شبد میں ضرور کہنے چاہنا, ہو سکتا ہے یہ ارتھ کوئی باہر ہور کڈے, خاص کر کے انہاں ملکاں وچ ہر قلم جج بنی ہے, ہر بول جج بنیا ہے, ہر بندے نے دوجے دی پگ نو ہاتھ پایا. کیوں گرو نے تاں اتھوں تک شبد کہے سن جنوں تو کہہ رہے ہیں اے بندہ کمزور, اے بج دل, اے ماڑا, اے ڈول گیا, تو جج ہے. کچ پکائی اوتھے پائے نانک گیا, جب جائے تو پتا اوتھے لگے گا کچا کیڑا ہے تے پکا کیڑا ہے. کدی وقت آیا سی سردار سنگھ نے شبیک سنگھ نے کیا سی, اے بندہ حکومت دا ہے, وہی تو نوابی لے کے آئے, صرف جہدے اندر امرت ہے, امرت کتھے پہنچاندا ہے. نوابی لے کے آئے, بہت کچھ لوکاں کیا, پر انہیں ایک گل کی تھی, میں نہیں ستگرو کوئی دن لیا آئے گا جیون کی ویاخیا کرے گا. شبیک سنگھ کی سی, اج پیو تے پتر دونوں پکڑ لے, بھائی شہباز سنگھ تے بھائی شبیک سنگھ. شہباز سنگھ تھوڑا بہت سی, رب نے انہوں سوہپن بتا دیتا سی چڑھتی جوانی تے کلا تن کر کے سونا نہیں, ودوان بہت سی, لیاقت بڑی سی. وہ جب چرکھڑی تے چاڑیا دونوں پیو پتران, آ جے امرت کی شکتی, آئے گرو نال اندر دا لگاو, امرت شکن تو بعد سنچار دا ارتھ ہے تو گرو گوبند سنگھ نال روز مل, کھن کھن مل, اس نال جڑ کے روز سنچار ہویا رہن دے, نرنتر سانجھ بنا. چرکھڑی تے چاڑن لگے تے ایکو گل کہی سی, ویک لوکی پتاں نوں سہک دے جے, تیرا ایکو ایک پتر ہے, اس اپنے پتر نوں تو بچا لے. کاہدے لئی جی؟ انہاں پچھیا کاس لئی, کہن لگے اس کر کے بچا لے, گھٹو گھٹ تیری نشانی تا پیچھے رہ جائے, ایک پتر ہے اینوں بچا. انہیں ایک گل کہی بڑی سونی, اینوں رتن سنگھ پنگو میرا کوٹیے نے لکھے, کہن لگے میں ایک پتر اس کر کے بچاواں گا کہ میری پیچھے جڑ رہ جائے, لوگ نہ لین گے اے شبیک سنگھ دا پتر اے پوتا. کہندا آخر موت تا پھر بھی آنی ہے نا, جدو مرن تو بعد تراں گا, اکے جاؤں گا, میرے لیے ہو سکتا دروازہ گرو گوبند سنگھ والا بند ہوئے تے ڈول گیا. انہیں خیال پیش کیتا ہے اتے چار صاحبزادے ہون گے, اتے شہید سنگھ ہون گے, اتے بابا فتح سنگھ بیٹھے.